0: шугби сангер
1: Нянканаба чецу демойна дэрэнэ чэцэгэ ништу нэчгэлэ дэчгэбэ цэр ngатэн дярцэгэ дэжвэ цэнэх уцэгэ дэжвэ цэнэх янла за басынгэ сүни тэнди шугби сангерлэн цэна нямбэр гапсэшэ
2: Чэчушуджэ Сичинпинги нанчэ тантона Нэвджилэш гамцэ ролэм сарван зэчэмшэ бэр гэндэлэ хичэнштун адан ལམཅིལ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Дин цима гачен шиг си. Цонзна рангжин зо чин ке че тво джен джен ке штени чен бу сым чо че ма ду штени дан. Чи ши штени сым ла че сыбын гу цих барфта ни пан лу ми зи цон би лам тих шил ур че хаш тун шин ни че мьом чиг цор тап ши би дин цим сал тэв. Пан лу ми зи цон у дэ цу гуан ши пан лу ми зи цон у зих чин ца ю лу гун си чи зу гу лу ба пан чин ки ши гир. Вда дзе бар лам тих шил би джи зинг ни са цор тап шин ни Панлу мизи сэнву дали да гэвэр дигэг дэрэн жэмни цо чэ хаштун шэ бэрэн гэнэм шэ жэр шэл. Нэвжэ лэш гамцэ жолэм сарби яш гэнзэн лэча имби чаны Панлу мизи сэнву хаштун шэ чи то нэв сакэр чэ жэнжэн вартэг чи тун шэ дэн чи гунди. Чи яш табди иха я харли намжэн сакэр дэ жобби чэ ту жэнжэн чэ жолэм чэнпун жэнни. Нэвжэ лэш гамцэ жолэм сарба чэнгэн лэмтэн Си Цзиньпин сухён имби дэн жуэнги Yenang tang jie qi xie yong ni la zhe cheni dong bi tab ji guo zhi ga qian xi shel kong ge dan du na ne ji le gam qi ru lum sar wa chen ye di gam cu shen neng yang ge dang ha ren ne shu ni pan cin na ru ji ji she shu guo ji ge nan ba xi che ge le gen de dong ge du nian ga qian dan kong ge m de yu shang qin de du shi wa nang ge dem zhe jie meng ji de gu la nam zheng ga qin ke ji ge le de shi de zhe che dang zhi lum cu sim qi nian zhe ne ni ba dang ren ge jian ge che ci tu de dang ni Nevjil tang gamsiya huikil jie chitzil tuwib shi shuk gunjil la gachin shi gi xin nan jiftan. Yakub pelji jiejir yon lan keng, jil kong sarpil tang sakil huanjur shimji keng, shuk di shimji keng ga zhuzhin, jaru shimgib shi gir. Jichu shu jie Xi Jinping ga tabji charji nevjil sakil di, huanjil jib shi shuk gunjil ki tani, dashdi shi shuk gunjil kem dansir gir di. Yachibi nevjil sakil tang, jilji huanjur dambur rewa masil, nevjil sakil ki darbzi yobi gincin di, རྒྱན་ཆལ མེབར པེཚལ ཐུབི ཕེལཅི ཅ ཝ་ཏུང སར་བར ཅིར ཨ་དོལམ དན་ན ཇེམཅལ ཏང་ག ངེས་སུག ཅེན་ཅན ཅ ལམཐིག ཡེན་བར མ་སལ ཝ་ཅུར ཕེལཅི ཅ ཐ་ལམ ཡ་ཤི ཁ ཅང ཡམ་བི རང་ཅེ ཅ ཐོན་དི མ་ཆང དང ཁོ་ཏུལ མ་ཆང གི ཉན་ཆ དང དེན་ཅག ལ ཆེཆིར ཁེན་ན ནབཅིལ ཁམཅི རོལམ སར་བི ཅི ཆ་རང་གུལ ཁ་བཅག དང ལགཏེ་ཅེ དེ ཨ་དོལམ སུ་བི ཐུང་ཅིན དང ཐན་དུན གུན་ཅག སབ་ཅི ཡོལ་ལ ཁ་ར་དང ཨ་ཝི ནབཅི ཅ ལམཐིག སམ ཉམ་ཅུ་ཅིན་ནི ཁོ་ཤུག ཡམ་ཚུར ཐེག་རིན རུབ ཡར རྒྱ་ཁ བར་མ་བི ཐབ་ཅི་ ཅ རོ་ལམ ཆེན་པོ ཛིག་ཅམ ཤ་ཅ ཏན་ཁལ་ཤི ཤང་ཅན དང པུ་རམ་ བི ཉམ་ཅ ཛེ་ཚུ ཅ ཅན་སུན ཛིག་པ དང ཁལ་ཁུང་ལི གལ་བི ན་ཏུང གལ་ཅན ཐན་ཇུར ངང ཐབ་ཅ དེ ལེ་ཏ གལ་ཅན ལགཏར ཛང་ཛིག་ཤི ཤེར་ཏུང ནང་ཅན ཅ ལེ་ཇམ ལགཅར དང གག་གོ རོ་བི དེ་ཚོ དང ཤོ་དི མ་ཚ ཉུང་ ཐབ་ཅ དེ ཨ་ཅེ་ཅི ཉུ་ཚུང དང ཐོ་ནི ཉམ་ལི ཅིན མ་ཅལ པར ཟ་པལ་ཤི ཨ་ཅེ་ཉམ་ཅི་བི ཆར་ཅནི ཨ་ནམ་པ ས་ཅིང་ དང རི་བར མང་ཅི་ དུ་ཁོ་ ཅེ་ ཏ་བ་ མ་ཐ་ད་ ཐི་ཚང་ད་ དང གུ་ཡི་ཅི་ རེ་ ཨ་དོལམ སར་བི་ ཡ་གམ་ལམ གང་ཅན་ ལེ་ཏ་ཏི་ ཁ્વાང་པི་ ཡ་ཅིག་ལམ ཅེ་ ཤུ་ཅ་ པོ་ཡེ་ ཕ་ལམ ལེ་ལང་གང་ ཐ་ཅེ་ཤིལ་ལ ཉར་ཚལ ཆ་ཚོ་ རེ་ ཅལི་བ་ཅ་ དང ཏིག་ཅ ཅིང་གུལ ཤི་ཡོ་ པི་ ཅིག་ལམ དིན ཛིག་ཅན ཤུག་ ཡོང་ལི་ ཅེམ ཇུག་ས་ དང ཡན་ནན་ད ནབ་ཅི་ལ གམ་ཅི་ ཨ་དོལམ སར་བ ཡན་ནན་ ཐན་ཚམ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ཏིག་ གག་ཅི་ ལམ་ཕིན་ བི་ ཆ་ནི ཝུ་ཤན་ནི མུང་ཅི་ བར་ཅ ཅིག་ལམ ཅེ་ སམ་བ ཤེ་ཅིག་ ཚང་མ ལེང་གུ་ཅིག་ལ ཡོན་ནན་ ཁ་རལི་ པར་ཅ་ ཆེན་བུ ཇོ་ཉར་ངང་ ཏབ་ཅན་ ཡོལ ནབ་ཅི་ལ ཤ་གམ་ཅི་ རོལམ སར་བི་ སུང་ཅལ དང ཉེར་ཅུང་ ཙན་ཅིག་ ཏེ་ནི་ ཅ ཇོ་ཅན སུང་ཁི་ཡི་ ཤེ་གིར རོལམ ཆེན་བི་ སུང་ཅལ ཆེན་བུ གཅལ དང སུང་ཅལ ཆེན་བི་ ཐོན་ལི་ ཆེན་བུ ཅང རོལམ ཅེ ཐ་ཅི་ ད་རྒྱབ་ ཤུག་ ཡོང་ནི་ རན་པུར ཤེ་ཅན ཡོལ དེ་ལི་ ཚུང་སུག་ ཅན་ཅན་ ནང་རལི་ ཇོག་པ ཚོན་ལ ནབ་ཅི་ ཅ ཤང་ཅན དང རང་ཅུང་ ཅུང ཏོང་ཅར་ཅི་ གོ་ལ་ཤ་བི་ ཡར་ཅིན་ ཚུབི་ ཐོམ་རེ་ ཤིག་ཚལ ཇེམ་ཅུག་ ཟར་ཏོང་ཅན ཡོ་པ ཡང་ ཚོན་ ཡོལ ཙན་ཅལ ཐན་ཏུང ཉན ཅིབ ཅན དོན་ཐན དེ ཅར་བ མ་སལ ཉན་ཅལ ཐན་ཏུང ཡང ཉར་མོར ཐིགུ ཅེ ཚུང དབ ཤན དེབཅན སལ ཅེ དང ཅིགསོལ ཚལཇ གོམསོལ དང ལེཤ་ཏག སོ ནིཆི ཡབ རེཐལ ཤེཤི ཆེར དང ནི ཨ་ཅེ ཅ དང ཅེན ནང གབ ཤུང སོ སོ ཤིག བར ངག་ཁལ ཅེ